Și anume acum trebuie să spunem și să spunem iri, zăsăt ora 32 minute și radio mi se îmbică emisorii provinciale, e mănică cu vamu, studiam și mă eu. Trecut de cum pe perusi la 42 metri și în avant, e frecvenție milu, fiindcăși că la oarți. Reconeți că e bine cum azi, cu mine mă rângăm neamă zi, oameni za gore, suru, suru, nu mă cum airi, ne-am atanat. Ce ute, mă mi zimă, de care ne-am atumă, cum așa ne-am sescă, ne-am sescă, mi-am cum așa. Băi, băi, până nu-mi ceapur de la măsă, cum ce ute. Apela măsă, cum ce ute, am ceapur de la fizisă, și apela fizisă, și în goma, de care ți pănit zona. Ne-am atumă, mă să cum încă de națiunea. Apela măsă, cum încă de națiunea, am ceapur de la cilom, băi, ce-a făcut zeniu, băi, mă. Na natuma kuma shane mseskwa ni mseskwa mirungo muna tinende kode ke sandima nye masie chute. Muna beshishi na rosari domingos. Mpinda suara kanaka.